0: lero go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke kgaiša ka wena
2: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babero ba raphatlhabiso go sese thobela FM re gola gola kwena moetlapele wa rena
0: hashtag

Eric ya bosilela le nana go ke la tlhokolatsela ntsebele motho sebela kwa bo Kate Morwane re tloga re lebogile ga dietse tlhana ka lana go la ga gore ya lebogatlhe mo lebakeng le re ya go fa mpho morasi ka ditaba tsa Iriela ya bosilela ra gore mora go fa o ke mo le gore tla tswela pele ka lana go la tlhokolatsela thobeng.

lebala ke lolo. 10-10. Ariana are ke ra wena jang. Ska lebala ka tshuku ke ra wena. Ditaba di matlhong tsebelela ka matlhong thwi ke ra wena.

0: ke le go magoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra phatlhamiso go se se thobela FM re le wola wola kwena moetapele wa rena
1: #thobela FM 66.

0: Tobele FM, moshate wa tsebo le boithabiso. Le phalale. Ke se nega Tobele FM, ona ke dokai FM.
1: Yeki Afrika ya dinaletse. Re tsene sirpen sa bobetse. Go ba ke sa boraro. Metsotsi ke tsebela go ba yelo se mpedi ka mara go ga ere ya seswae. Happiness supermarket kana salba ya sagago. Yonawi Malik.

0: ke mengwage masome tsela tsela re go thabiša re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo sebeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke gaiša ka wena
2: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhaloso go sese thobela fm re gola gola wena moetapele wa rena
0: hashtag thobela fm 66
3: mo letšatšing le la tata thobela fm e go tlhotlheletša go dira phetogo setšhabeng sa geno e le go hlompa tata madiba
4: I sincerely thank you for your support for Mandela Day
3: thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo
5: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yeo e dumeleletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: mo letšatšing le la tata

0: ke go bela le raloke le mpina ya charisma le Natalie Parker e e reng lotho ke koketso from Hammerstrahl ke a leo
1: ke gopele ikwe irate go bane mino wa bolela mo go kgetho ya ka
2: Thobela FM

0: ke ba sembe ditshwara fela metsotso go jo irinyela ya bo senyane ke tumela Facebook ya Thola FM ya ka mpotsa wena ja shila le khono metsotso e ka ba go ya masome tshela shupa ya tata Nelson Mandela we kitikile joang o tlhole o dira joang ja shila le khono o dirile eng mo le tshin le la tata Nelson Mandela nna mushumo wa ka ko mo nolo fela o mo kopana go netefatse gore se wena o se kgopela mbelo ka motheletse ke na pele ke a stopa ke stisha ka ga wireless go ya le ka bialo ka go khopetse o mongwe shumo theletse lena a khopela re wa zix le nna ke ya khopela mpale le ba ba balwang o skwa ntlogela ka ntle no skwa ntlogela ka ntle thobela thobela a re thome botsa a re thobela aga
1: khopela o ntlhankele go sha ya esta mphahlele e reng batswadi ba ba nna bula mahlo ke khopela ke nna ke le thembi di shaba ka mo kampana majabato
0: ya

0: Plus. Tobel FM. Mushata wa tsebo le boithabisho. Ke kgopele, ikwe, irate, gobane mino wa bolela mo go kgetho ya ka.
1: Hashtag ke kgetho ya ka. Mulina la kosha ke king monata ga ya roska bora ska bora mre ska bora mreki ska bora mreki o reka nna o a yong khopotsa gole gole gole ke ana thula re ka mogola so tsha ngube ga e ke khala go la pole.